Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Consiliul Județean Constanța intenționat

0: așa, așa mai departe, OMD-urile municipale n-au înțeles că trebuie să fim cumva prieteni și la aceeași masă, nu ne vom lăsa și facem lucruri, repet, pentru cetățeni. Chiar dacă ei o joacă politic sau nu interesează.
1: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Militarii francezi au executat trageri reale în poligonul Capu Media în cadrul exercițiului Eagle Strike 26. Elementul central al secvenței de instruire a fost utilizarea unui sistem de artilerie terestră de înaltă precizie. Scenariile au inclus coordonarea strânsă și sprijinul asigurat de drone de recunoaștere folosite pentru identificarea, achiziția și evaluarea efectelor asupra țintelor. Reprezentanții școlii de instruire pentru apărare antiaeriană au precizat că aceste antrenamente întăresc capacitatea de reacție aliată pe flancul estic al NATO. Reprezentanții Citybus au făcut precizări în urma apariției unor imagini în care șoferul unui mijloc de transport în comun este surprins fumând în timpul cursei și utilizând telefonul mobil. Potrivit acestora, în cauză a fost dispusă identificarea șoferului, iar ulterior va fi constituită o comisie de cercetare disciplinară. Aceasta va analiza atât imaginile apărute în spațiul public, cât și înregistrările sistemului de supraveghere video al autobuzului. Reprezentanții societății au mai precizat că în funcție de concluziile cercetării vor fi dispuse măsurile disciplinare care se impun.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Vremea în toată Dobrogea se menține ridicată și frumoasă în această perioadă, 31 de grade în zona continentală, 28 de grade pe litoral, presiunea atmosferică este ușor variabilă, iar umiditatea trece de pragul limită de 80 de unități, cerul însă se menține senin, nu mai sunt șanse de ploaie, nu mai vine grindina, nu mai vine furtuna nicăieri pe tot întinsul județului. De asemenea și mâine, joi, tot 31 de grade se anunță în aer, cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab, adică sub 10 km pe oră. Pe litoral, de asemenea, frumos, o maximă de 28 de grade, 25 de grade are și apa mării la țărm, cu excepția celor fenomene neplăcute de upwelling care se produc întâmplător, iar la această oră, la Constanța, se înregistrează 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Este important să protejezi relațiile cu cei dragi, în special împotriva propriilor porniri. Este o zi intensă și frumoasă în care e nevoie să apreciezi tot ceea ce primești. Taur. Complicațiile cu care te confrunți astăzi sunt rezultatul neatenției tale, realitatea este mai simplă și mai frumoasă decât o vezi tu. Gemeni. Poți considera ziua de astăzi o zi agitată, dar e mai mult de atât. Este o ocazie de a înțelege mai mult despre tine și despre cei din jurul tău. Rac. Ai nevoie de fărâma de optimism pe care ți-o va aduce această zi în dar, chiar dacă nu ești dispus să o primești pentru că nu știi ce să faci cu ea. Leu. Astăzi descoperi că îi poți influența pe cei din jur mai mult decât credeai prin tot ce faci, de la cuvinte la gesturi și fapte. Fecioară. S-ar putea să percepi energia acestei zile ca pe un iureș care nu lasă nimic așa cum era. Ar fi bine să privești cu mai multă atenție ca să descoperi ce aduce nou. Balanță. Este o zi foarte intensă, în special în relațiile sentimentale. Ai inspirație, dar va trebui să ții cont de ea ca să protejezi tot ce e frumos în acele relații. Scorpion. Este o zi surprinzătoare pentru că lucrurile evoluează altfel decât ai crezut multă vreme, în special în familie. Săgetător. Ai șansa de a descoperi că o anumită doză de flexibilitate interioară ți este de mare folos, mai ales în momentele în când ți-e greu și nu știi ce să faci. Capricorn. Chiar dacă situația este bună, gândurile tale se întorc la probleme nerezolvate. Poate ar fi bine să găsești o cale de mijloc. Vărsător. Pentru tine poate fi una dintre cele mai intense zile din ultima perioadă, în special datorită partenerilor de orice fel. Pești. Munca este astăzi domeniul cel mai solicitant, dar și cel care îți aduce cele mai multe bucurii de toate felurile.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: România are nevoie iar de un proiect de țară, o ancoră care să ne țină pe un drum corect, mai ales în actualele condiții economice și geopolitice marcate de turbulențe fără precedent. În ultimii cel puțin 40 de ani consideră mai multe voci importante din economia națională. Iar acest proiect de țară susțin oameni din mediul de business, din zona analiștilor economici și chiar din administrația națională, ar trebui să fie adoptarea euro. Deși România are încă un comitet privind adoptarea euro și în ciuda faptului că an la rândul am avut și ținte fixate pentru a atinge acest obiectiv, comportamentul guvernelor din ultimii 10 ani a făcut ca intrarea în zona respectivă să fie abandonată, cel puțin declarativ. Mai recent însă acest proiect renaște, iar mediul de afaceri îl susține. Vrem un guvern care să dea un nou proiect, un pact național, o nouă direcție, nu doar să supraviețuiască, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România, la conferința New Money Talks, punctul de inflexiune. Proiectul OCDE a transferat deja încredere, depinde însă ce vrem să facem în continuare, vrem să fim spectatori sau vrem să dăm totul. Jianu arată că aderarea la euro trebuie să fie viitorul mare proiect al României, pentru că România are nevoie de un proiect care să o țină pe drumul cel bun. Dragoș Cabat, CFA, partener la Cabat în PHS Investment, este fără echivoc în privința nevoiei ca România să intre în zona euro, arătând că aceasta este cea mai bună cale pentru a evita noi derapaje similare cu celor din ultimii ani. El arată că toate proiectele internaționale la care România a chiesat, adică intrarea în NATO, aderarea la Uniunea Europeană și mai nou aderarea la OCDE, au adus nu doar beneficii financiare evidente, ci și o mai bună guvernanță. Zona euro trebuie să fie următorul plan de țară pentru România, de la Uniunea Europeană ne vine ajutorul și suportul în momentele dificile, OCDE este important pentru că ne va oferi partea de guvernanță, zona euro pentru că odată ce am intrat într-un grup de țări care nu ne-ar lăsa să facem prostii pe care vrem noi să le facem. Într-adevăr, când intri într-o piață comună cu o monedă comună, nu mai poți să faci toate porcăriile care te trec prin capul prim-ministrului sau al întregului guvern, pentru că atunci riști să tulburi apele în toată zona euro și restul țărilor mai mari și mai puternice vor spune liniștește-te. Apartenența la NATO este pe ultimul loc în acest moment, pentru că nu știm ce va mai fi NATO, a spus Cabat referindu-se la nelămuririle și pericolul scindării NATO care vine dinspre Statele Unite ale Americii. Conform economistului, cea mai mare problemă a țării noastre rămâne corupția, iar intrarea în zona euro ar avea un impact pozitiv, inclusiv din această perspectivă. Marea problemă a României este corupția. Corupția generalizată a dus la ruperea contractului social, a legăturii dintre cetățeni și stat. Când vezi că la nivel generalizat oriunde te duci te lovești de lucruri incorrecte, te întrebi dacă mai e cazul să îți pese. Fără banii din PNRR am fi avut cel puțin 3 ani în recesiune, am crescut pe bani europeni, dar Uniunea Europeană ne-a adus mult mai mult decât bani, ne-a adus legile și guvernanța, cât de mult nu le respectăm noi, ajustând și amânând legislația europeană, ușor-ușor mergem totuși spre un cadru comun cu Uniunea Europeană. Dacă am fi și în zona euro, spațiul de manevră s-ar diminua și am reușit să scădem corupția. Nu are cum să fie mai rău, pentru că vor fi mai multe autostrăzi, mai multe investiții, lăsând la o parte aspectul politic și cel de convergență reală, foarte importante de altfel. Adoptarea monedei unice presupune și respectarea unui pachet de impuneri tehnice, denumite generic criteriile de la Maastricht. Ele vizează deficitele, inflația, dobânda, datoria, dobânzile și cursul de schimb. În perioada 2015-2016, când încă ne doream intrarea în zona euro, toate aceste criterii erau perfect respectate și întrunite. Astăzi însă, după 10 ani în care guvernele succesive de toate culorile au ales consumul și risipa bugetară în detrimentul rigorii, nu mai respectăm nici măcar un singur criteriu din acestea de la Maastricht. În 2006 aveam o datorie publică de 11-12%, acum am ajuns la 61% din produsul intern brut și nu am făcut nimic semnificativ cu banii ca să putem justifica că s-a multiplicat de 6 ori datoria, dacă aveam, nu știu, cei mai mulți kilometri de autostradă din Europa sau cele mai performante spitale din Europa sau absolut toate școlile din țară erau digitalizate și nu mai aveau toaletă în curte sau așa mai departe, puteam să înțelegem. Dom'le, da, datoria externă a devenit imensă, dar iată cât de mult am putut investi în educație, în sănătate sau în infrastructură. N-am investit în niciuna din acestea trei, dar, repet, datoria externă s-a multiplicat de până la 6 ori față, într-un interval de doar 20 de ani. ceea ce este mult având în vedere că în afară de marea criză din perioada 2007-2010 nu am trecut prin nimic catastrofal la nivel global încât să poată influența această modificare, cu excepția, după cum au spus și experții și analiștii economici, a risipei bugetare care s-a făcut strict din vina premierilor din ultimii 10 ani.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie-3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă! Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink! Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink! Specialitatea noastră sunt imprimantele!
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Un accident rutier a avut loc ieri pe drumul național 2A în afara orașului Hârșova. Din primele cercetări efectuate de către polițiști, a reieșit faptul că impactul s-a produs între un utilaj agricol condus de un bărbat de 38 de ani și o cisternă condusă de un bărbat de 61 de ani. La fața locului a intervenit un echipaj medic.

0: A preluat pacientul, acesta a fost predat în siguranță echipajului de ambulanță. Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Instituția a analizat exercitarea dreptului de preemțiune pentru mai multe monumente istorice din Constanța și Mangalia, inclusiv pentru imobilul din strada Sabinelor numărul 38, unde cercetările arheologice au evidențiat existența unui monument de tip hipogeu ce necesită conservare și protejare. Totodată a fost aprobat protocolul de cooperare dintre județul Constanța, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii și Aeroportul Internațional Mihail Cogălniceanu pentru promovarea integrată a județului ca destinație turistică și economică.
1: Odată cu disputarea ultimelor două partide, CFR Cluj și FC Voluntari 5-0 și FC Botoșan Rapid 1-1, s-a încheiat seria jocurilor din etapa a doua. În clasament, după două runde, FCSB este lider, având 6 puncte după două victorii consecutive. Oțelul Galați este pe locul 2 cu 4 puncte, pe 3 Rapid tot cu 4 puncte. Farul Constanța ocupă momentan locul 7 în clasament, având 3 puncte, gol averaj 3-2 după o victorie și un eșec. Farul va juca în etapa a treia a Superligii în deplasare pe terenul celor de la FCSB. Meciul dintre cele două formații este programat luni 3 august de la ora 21:30 de minute.
0: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat, în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar apa mării la țărm 22 de grade. 21 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
0: Sky Focus Matinal.

173 de vârstnici care au depus cerere în luna iunie vor primi începând de astăzi prin mandat poștal sumele oferite de Primăria Constanța. Sunt premiate 102 persoane care au împlinit 80 de ani, 31 de persoane care au împlinit 90 de ani, precum și 40 de cupluri care aniversează 50 de ani de căsătorie. Premiile acordate sunt următoarele: 300 de lei pentru seniorii care au împlinit 80 de ani, 500 de lei pentru cei care au împlinit 90 și 1000 de lei pentru persoanele care au împlinit 100 de ani. După cum v-am spus în luna anterioară, niciun constanțean nu a împlinit centenarul și 300 de lei se acordă pentru cuplurile care serbează o jumătate de secol împreună. Pentru a intra în posesia sumelor, constanțienii care urmează să îndeplinească una dintre aceste vârste pe parcursul anului trebuie să trimită la adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro sau evenimente@primaria-constanta.ro următoarele documente: o cerere tip pe care o găsiți pe site-ul instituției, o carte de identitate fotoscanată, certificatul de căsătorie pentru cei care se încadrează la categoria de 50 de ani de căsnicie, de asemenea tot o copie fotoscanată, precum și o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că documentele sunt conforme cu originalul, asta doar în cazul cererilor trimise în format electronic, fiindcă aveți și posibilitatea să le depuneți fizic la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, cel din incinta City Park Mall mai exact, în zilele de luni, marți, miercuri și vineri, între orele 8:30 și 16:30, iar joia este program extins până la 18:30, încă 2 ore în plus. De menționat, cererile nu se primesc înainte de data aniversării, deci dacă ziua dumneavoastră sau sărbătoarea căsniciei este, de exemplu, pe data de 4 august, da? Trebuie să depuneți minim, începând cu 4 august, nu puteți înainte și veți primi banii luna următoare în septembrie.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de ofertă? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A. Ceafă de porc fără os, 20,99 kg și cafea Don Cafe Selected, 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 29 iulie. În anul 1857 era înființată Școala Națională de Medicină și Farmacie din București. În 1883 se năștea fascistul Benito Mussolini, premier al Italiei între 1922 și 1943. În anul 1921, Adolf Hitler devenea liderul Partidului Naționalist German al Muncitorilor. 1925 se venea pe lume actrița Carmen Stănescu. În 1945 se năștea regretatul antrenor Mircea Lucescu. În 1947 regimul comunist de la București dizolva Partidul Național Țărănesc. 1948, după o întrerupere de 12 ani cauzată de cel de-al doilea război mondial, erau organizate Jocurile Olimpice de Vară, gazdă fiind Londra. În 1957 își începea activitatea Agenția Internațională pentru Energie Atomică. 1981, Charles, prins de Wales la acea dată și moștenitor al coroanei britanice, se căsătorea cu Lady Diana Spencer, eveniment urmărit la nivel mondial de peste 700 de milioane de telespectatori. În 1987, premierul britanic Margaret Thatcher și președintele francez François Mitterrand semnau înțelegerea pentru construirea eurotunelului, iar în 1994 era adoptată prima Constituție a Republicii Moldova.

0: Sky FM. Sky FM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Un nou muzeu ar putea fi înființat în municipiu după descoperirea unui nou mormânt de tip hipogeu anul trecut într-un imobil situat pe strada Sabinelor din centrul Constanței. Cercetările arheologice au arătat faptul că acesta datează din secolul al IV-lea. Potrivit directorului Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, Delia Cornea, au început procedurile pentru ca acesta să fie inclus în lista monumentelor istorice. Reprezentantul muzeului a cerut consilierilor județenilor să se exercite dreptul de preemțiune și spune că și-ar dori ca aici să fie înființat un muzeu al creștinismului timpuriu în Dobrogea. Proiectul a fost adoptat de altfel cu 36 de voturi pentru. A fost înaintat o adresă către Consiliul Județean în care s-a cerut acestuia să își exercite dreptul de preemțiune asupra locului. Din această perspectivă, este un monument unic și printr-un proiect european, asemenea celui prin care a fost valorificat primul mormânt pictat de la Tomis, putem realiza un nou punct muzeal, a declarat directorul. Noi ne dorim să facem Muzeul Creștinismului Timpuriu din Dobrogea.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local. 7 noi proiecte vor fi supuse votului consilierilor locali. Printre acestea se numără cel privind rectificarea bugetului pe anul 2026, proiectul care vizează stabilirea nivelului chiriei pentru locuințele sociale din municipiul Constanța și cel privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea unui pasaj pietonal suprateran la intersecția Bulevardului Aurel Vlaicu cu Alea Universității. Dunărea se situează astăzi la un debit de 1650 de metri cub pe secundă și va ajunge la începutul lui august în jurul valorii de 1600 de metri cub pe secundă, conform prognozei de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor. Acesta este de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie. Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985, când aceasta avea la intrarea în țară 1400 de metri cub pe secundă. În prezent, din acest motiv, pe sectorul Călăraș-Cernavodă se mențin restricțiile la folosințe, ceea ce înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigații.

0: tehnicii și armamentului din dotarea structurilor în care își vor desfășura activitatea. Promoția 2026 poartă denumirea onorifică Constantin Brâncuș 150, în semn de omagiu adus marelui sculptor român la împlinirea 150 de ani de la nașterea sa.
1: Românca Sorana Cârstea, în vârstă de 36 de ani, aflată în ultimul an de competiții, se menține pe locul 17 în clasamentul jucătoarelor profesioniste de tenis cu 2502 puncte. Jacqueline Cristian a urcat două poziții și este pe locul 39 cu 1256 de puncte. Gabriela Ruse a ajuns pe locul 75 cu 941 de puncte, într-un clasament în care belarusa Arina Sabalenka cu 8550 de puncte este lider, iar pe 2 se menține Elena Rybakina cu 8056 de puncte.
0: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat, în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promo Hit ai piersici un kilogram la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Focus matinal.

Parcarea în stațiunea Mamaia ar putea deveni semnificativ mai ieftină potrivit proiectului de hotărâre aflat încă în consultare publică, prin care se propune modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționarea parcărilor din municipiu. Conform noilor propuneri, în stațiune va exista o singură zonă de taxare care va include toate parcările publice, cu excepția celor de reședință și a celor administrate separat, precum parcările cu bariere sau cele destinate autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone. În prezent, tariful pentru parcare în Mamaia este de 4 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 100 de lei pentru o săptămână. Taxarea se face de luni până duminică non-stop. Prin noul proiect, tarifele propuse sunt considerabil mai mici, anume 1 leu pe oră, 10 lei pe zi, 50 de lei pentru 7 zile, 100 de lei pentru o lună și 350 de lei pentru tot anul. Comparativ cu tarifele aflate în prezent în vigoare, cea mai mare reducere se observă în cazul parcării pe termen scurt, trecând de la 4 lei la doar 1 leu, o ieftinire practic de 75%. De asemenea, și pentru o zi întreagă scade de la 30 la 10 lei, iar pentru o săptămână se înjumătăsește de la 100 la 50 de lei. Noile tarife introduc și varianta pe termen lung, v-am spus, pentru o lună și chiar pentru un an. Potrivit proiectului, programul de taxare va fi în continuare, non-stop 24 din 24 de ore, în toate zilele săptămânii. Totodată, parcarea supraetajată Albatros din zona Casino ar urma să funcționeze doar în perioada estivală 1 iunie 31 august. Proiectul prevede și modificări în ceea ce privește atribuirea locurilor de parcare în anumite zone ale stațiunii în regim propriu, astfel în Mamaia nu vor mai fi atribuite prin contract locuri de parcare pe Promenada 1, tronsonul dintre Cleopatra și Hotel Victoria și pe Promenada 2 între Castel și Hotel Iachi. Excepție vor face parcările semi-închise adiacente și în cazul structurilor de primire turistice calificate cu funcțiuni de cazare și alimentație publică sunt propuse tarife distincte pentru un loc de parcare, 350 de lei pentru o lună, 1050 pentru tot sezonul estival, respectiv 2800 pentru tot anul.

0: Radio Sky știri.
1: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local. 7 noi proiecte vor fi supuse votului consilierilor locali. Dunărea se situează astăzi la un debit de 1650 de metri cub pe secundă și va ajunge la începutul lunii august în jurul valorii de 1600 de metri cub pe secundă, conform prognozei de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor. 68 de elevi militari au finalizat studiile anul acesta în cadrul școlii militare de maestri militari a forțelor navale. 60 au fost pregătiți pentru Ministerul Apărării Naționale, iar 8 pentru Ministerul Afacerilor Interne. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: Sky Focus Matinal.

Ora 9:48 de minute, profit și eu de o foarte scurtă pauză, că la noi vecinul de deasupra cred că își mai construiește un etaj în plus și își face duplex, că nu se mai termină lucrările. Avem program de bormașină în fiecare zi, începând de la ora 9 și până pe la ora prânzului. De-aia am și întârziat și cu prima intervenție și acum cu a doua intervenție, vă zic cât de repede pot până nu începe iarăși. Să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, să rămâneți alături de Sky FM și ne reauzim și mâine de la ora 7.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Continuă greva în cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Președintele Sindicatului Sanitas, Cristina Rădulescu, a declarat că se va asigura integral activitatea la ATI, UPU și secțiile de dializă și oncologie. La biroul de internare ambulatoriu și la secția spitalizare de zi și recuperare medicală s-a suspendat complet activitatea, iar în restul secțiilor se lucrează cu o treime din personal. Aceasta a precizat că acolo unde toți angajații vor să participe la grevă, o vor face prin rotație câte 3-4 ore. Fiecare. Lucrările de modernizare la școala gimnazială numărul 23 Constantin Brâncoveanu au fost finalizate. Proiectul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență are o valoare totală de aproximativ 24,5 milioane de lei. Investiția a vizat anveloparea clădirii, modernizarea instalațiilor electrice, sanitare și termice, înlocuirea tâmplăriei cu una performantă din punct de vedere energetic, reabilitarea grupurilor sanitare, realizarea unor amenajări interioare moderne, precum și implementarea unui sistem performant de alarmare și stingerea incendiilor. Autobuzele de pe liniile 42 și City Tour nu mai ajung în portul Tomis. Măsura este necesară din cauza unor lucrări executate în zona cazinoului. Mijloacele de transport de pe linia 42 vor avea temporar cap de linie la poarta 1. Restricțiile de circulație vor rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor și ulterior se va reveni la traseele normale.

Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil mai mult senin dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vremea este caldă și frumoasă pe litoral, de altfel în întreaga regiune. Termometrele vor indica 31 de grade Celsius, cerul este senin, vântul suflă slab până la moderat, în jur de 29-30 de grade sunt prognozate în regiune și 30-31 de grade pe litoral. Presiunea atmosferică este ușor variabilă și mâine va fi cald și frumos în Dobrogea, cu cer mai mult senin și vânt care va sufla slab, iar pe litoral va fi frumos, însă maxim va fi de 28 de grade Celsius. Și astăzi are loc dezbaterea publică pe tema jocurilor de noroc la Constanța, de la ora 13 la sala Remus Soprano a Palatului Administrativ. Se discută despre noile reguli, după care își vor desfășura activitatea sălile de jocuri de noroc din Constanța. Vă reamintesc, primăria a inițiat un proiect care stabilește că acestea nu dispar, dar vor trebuie să respecte reguli mai stricte. Noul regulament mai prevede ca firmele din domeniul jocurilor de noroc să plătească o taxă anuală de cel puțin 360.000 de lei pentru fiecare punct de lucru. Astfel, sălile de păcănele nu pot funcționa în apropiere de școli, spitale, biserici, la parterul blocurilor sau în zona gării sau autogării. De asemenea, prin noul regulament, care astăzi se va dezbate de la ora 13, se interzic reclamele exterioare cu lumini stridente și culori aprinse, tocmai pentru a nu-i atrage pe cei care au acest viciu. Eu cred că cine are viciu știe pe de rost harta păcănelelor de oriunde, din orice localitate. Și o nouă licitație pentru vânzarea șantierului naval de la Mangalia. Prețul de pornire rămâne neschimbat, peste 180 de milioane de euro fără TVA. Astăzi, de la ora 13, are loc noua licitație pentru vânzarea șantierului, după ce la prima strigare nu a fost depusă nicio ofertă. Marea surpriză a primei runde din iunie a fost absent gigantului german din industria de apărare Rheinmetall. Până în prezent, oficialii germani au refuzat să detalieze motivele absenței sau dacă vor depune o ofertă la licitația de astăzi. Compania este văzută ca favorită, mai ales în contextul în care ar urma să semneze cu România un contract de peste 900 de milioane de euro prin programul SAFE pentru 4 nave, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, declara săptămâna trecută că acest contract va fi semnat doar dacă navele de patrulare vor fi construite la șantierul naval din Mangalia. Și MSC este interesată să achiziționeze acest șantier. Este de văzut dacă ei vor depune astăzi de asemenea sau nu o ofertă. Și astăzi este ziua imnului național. Imnul simbol alături de drapel, de stemă și de sigiliul statului. Imnul național este sărbătorit în fiecare an, 29 iulie, dată la care în 1848 Deșteaptă-te române a fost cântat pentru prima dată oficial în parcul Zăvoi din râmnicul Vâlcea. Ulterior, printr-o lege națională, mai exact legea 99 din 1998, a fost instituită ziua imnului național al României. În același an, în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea unui secol și jumătate de la Revoluția Română din 1948, Banca Națională a pus în circulație, în scop numismatic, începând cu data de 29 iulie, ziua imnului național, două monede de aur cu valori nominale de 500, respectiv 1000 de lei, dedicate acestei aniversări. Versurile imnului național aparțin lui Andrei Mureșan, poet, mă rog, de factură romantică cumva, dar și ziarist, traducător, o figură marcantă a Revoluției de la 1948, iar muzica este compusă de Anton Pan, și el poet și etnograf, cântăreț, autor de manuale de muzică. Bun, cu prilejul acestei zile, imnul se intonează dacă sunt organizate evenimente. să spunem, publice, sigur nu toate cele 11 strofe, cele primele două, ca de obicei, cea de-a patra și ultima dintre ele sunt de obicei cântate la ocazii festive, câteodată nu sunt cântate deloc, dar asta este situația. Probabil că aceste autorități care ignoră importanța imnului pot trăi și fără asta. Spitalul Județean face angajări, 65 de angajări mai exact, după ce, iată, s-a deblocat situația posturilor blocate din sănătate. Spitalul de la Constanța va putea organiza astfel concursuri în urma memorandumului aprobat de guvern, însă numărul este de aproape două ori mai mic decât cel repartizat, de pildă, spitalului de la Bihor. Și Constanța are, potrivit datelor prezentate de fostul ministru al sănătății Alexandru Rogobete, cu peste 100.000 de locuitori mai mult. Nu mai punem și turiștii, care la rândul lor sunt un număr foarte mare vara, cel puțin pe litoral. De asemenea, mai pot fi organizate concursuri la Institutul Oncologic București, la Institutul Clinic Fundeni, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu și la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Profesor Dr. C.C. Iliescu, de asemenea și la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș. Și ne cerem scuze pentru zgomotul de pe fundal, avem aici niște vecini care, nu știm, au una autorizație, dar ei dau cu bormașina zi lumină. Rămânem în sfera sănătății și vedem care sunt salariile pe care le câștigă medicii, asistentele, dar și conducerea de la Spitalul Județean Constanța. Salariile ating chiar 42.000 de lei în cazul medicilor care, mă rog, medicilor care sunt speciali, medicilor șef de secție, de fapt, și chiar a medicilor coordonatori. Managerul încasează 20.000 de lei, puțin peste 20.000 de lei, directorul medical puțin peste 18.000 de lei, iar directorul de îngrijiri 15.800 de lei lunar. De asemenea, documentul care este postat lună de lună pe site-ul spitalului conține și 17 poziții de pildă de cercetător științific de diferite grade, iar veniturile acestora sunt cuprinse între 7.900 și 40.000 de lei. Cele mai mari valori sunt formate în principal din salariul de bază și sporul pentru condiții deosebit de periculoase. Media pentru această categorie este însă undeva la 27.000 de lei. Detalii despre lefurile încasate la nivelul Spitalului Județean Constanța citește astăzi în presa locală. Și în aceste momente se inaugurează Centrul pentru Bolnavi de Alzheimer de la Gigea, o investiție de peste 6 milioane de lei. La eveniment sunt prezenți reprezentanții Consiliului Județean, conducerea Consiliului Județean în integrum din ce văd, primarul din Agigea, dar și președintele comunității Elene Elpis, Traian Antoniadis. Președintele Consiliului Județean, Florin Mitroi, a anunțat că centrul este finalizat și pregătit să primească pacienții. Sunt 57 de locuri pentru pacienții care suferă de această boală, dar și personal suficient, și mai au dreptul să angajeze încă două persoane. Odată cu inaugurarea noului corp, capacitatea unității de asistență medico-socială a Gigea crește de la 61 la 124 de paturi. Proiectul a fost inclus într-un program european, dar a fost finanțat și cu fonduri de la Consiliul Județean, iar lucrările au vizat și finalizarea instalațiilor, a sistemelor de securitate la incendiu, finisaje interioare, exterioare, precum și dotarea completă a acestui centru. Un proiect care a început în 2011, deci în urmă cu 15 ani, nu? Și care a beneficiat la acel moment de finanțare europeană, însă a trecut prin numeroase blocaje și reluări de proceduri. Lucrările au stagnat nepermis de mult și abia în 2025 au fost reluate restul de lucrări și duse, iată, la bun sfârșit. Tot presa locală scrie astăzi despre City Tour, linia City Tour, dar și linia 42 sunt trasee modificate. Cele două autobuze nu vor mai ajunge în portul Tomis din cauza lucrărilor care sunt în derulare în apropierea cazinoului. Autobuzele de pe linia 42 nu vor mai ajunge pentru o perioadă în portul Tomis. Acestea vor avea capătul de linie la poarta 1. Modificări sunt și pe linia autobuzelor etajate. După ieșirea din portul comercial, acestea vor vira la stânga în zona porții 1 și nu-și vor mai continua deplasarea către portul Tomis. Restricțiile de circulație sunt valabile în acest moment până la finalizarea lucrărilor din zona cazinoului, iar ulterior autobuzele de pe ambele linii vor reveni pe traseele obișnuite. Pasagerii sunt sfătuiți să țină cont de noile capete de traseu și să-și planifice călătoriile în funcție de aceste modificări, da, care au fost deja anunțate. Și Sindicatul Liber al Navigatorilor anunță că tot mai mulți navigatori refuză tranzitul prin zonele de război după recentele atacuri asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Navigatorii refuză să mai intre în zona de conflict. Protestele echipajelor apar în multe cazuri chiar înainte de tranzit, ceea ce generează întârzieri și dificultăți operaționale pentru transportul maritim. De aceea, Sindicatul Liber al Navigatorilor și Inspectoratul ITF România reclamă faptul că armatorii planifică voiajele către zona de conflict fără a consulta în prealabil echipajele, iar consecința este că navele ajung deja pe șenalul navigabil al Dunării, iar refuzul echipajelor de a continua voiajul poate provoca blocaje pe această rută. De aceea SNN și ITF recomandă autorităților să monitorizeze îndeaproape situația și să stabilească împreună cu armatorii și organizațiile navigatorilor proceduri pentru gestionarea acestor cazuri. De asemenea, cele două organizații mai subliniază că siguranța navigatorilor ar trebui să rămână prioritate principală și că dialogul cu echipajele ar trebui să aibă loc înainte ca navele să fie trimise în aceste zone de război. Da? Bun, mergem mai departe. PSD vrea să facă ce n-a reușit o administrație întreagă din care și PSD face parte. Cu alte cuvinte, totul pleacă de la noul regulament al parcărilor, care se află până la finalul lunii în consultare publică. Nu uitați, aveți posibilitatea să-l amendați. Chiar și PSD Constanța, PSD Municipiul Constanța, spune că a formulat deja 25 de amendamente și așteaptă rezultatele consultării publice pe această temă înainte de a merge mai departe. Însă președintele organizației, Eduard Martin, spune că filiala pe care o prezidează, să spunem așa, lucrează în acest moment la un proiect care urmează să fie depus în luna august în Consiliul Local Constanța. Proiectul se numește Park and Ride, prin care se dorește decongestionarea traficului din oraș, reducerea poluării și scăderea costurilor de parcare suportate de șoferi. Mai exact, PSD-ul propune construirea parcărilor la intrările în oraș. Acum să vedem și ce terenuri au identificat ei mai exact. Și de la intrările în oraș, cei care, mă rog, vin din alte localități și lucrează, să spunem, în Constanța, se vor conecta cu transportul public local prin City Bus. Sigur că aceasta este o soluție testată de zeci de ani în multe orașe europene, dar noi trăim în Constanța, nu? Și în Constanța cel mai de preț lucru este locul de parcare. Vom vedea cum arată proiectul. Până în acest moment, ca să facem așa un remember al evoluției, după ce a fost anunțată consultarea publică, USR a spus că va veni cu amendamente, dar nu va vota proiectul în forma propusă. Aurul a spus la fel că nu va vota proiectul în forma propusă. Nu știu dacă vor veni cu amendamente. Felicia Ovanesiană la fel nu va vota. Iată că și PSD-ul are 25 de amendamente. Asta înseamnă că nici ei nu agrează forma aceasta prin care primăria vrea să taxeze cu 10 lei pe oră parcarea în centrul orașului. Haideți că vă las cu știrile pe scurt, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețate la strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1 ai Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 kg. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Radio Sky știri.
1: Continuă greva în cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Președintele Sindicatului Sanitas, Cristina Rădulescu, a declarat că se va asigura integral activitatea la ATI, UPU și secțiile de dializă și oncologie. Lucrările de modernizare la școala gimnazială numărul 23 Constantin Brâncoveanu au fost finalizate. Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, are o valoare totală de aproximativ 24,5 milioane de lei. Autobuzele de pe liniile 42 și City nu mai ajung în portul Tomis. Măsura este necesară din cauza unor lucrări executate în zona cazinoului. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, apa mării are la țărm 22 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Vorbim în continuare tot despre parcări, pentru că parcarea e cel mai căutat lucru când ajungi în Constanța. Să vedem cât va fi parcarea în Mamaia, ce locuri nu vor mai putea fi atribuite și cât trebuie să plătească structurile de primire turistică. Astea sunt prevederi, să spunem, din noul regulament. Stați puțin că nu știm dacă el va trece, însă până una alta, asta își dorește municipalitatea. Mamaia sau parcarea în Mamaia va fi considerabil mai ieftină decât în municipiul Constanța, potrivit acestui proiect aflat în consultare publică. Conform noilor propuneri, în stațiune va exista o singură zonă de taxare de la cap la coadă, care va include toate parcările publice, cu excepția celor de reședință și a celor administrate separat, precum parcările cu bariere sau cele destinate autovehiculelor cu masă mai mare de 3,5 tone. În prezent, tariful pentru parcarea în Mamaia este de 4 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 100 de lei pe o săptămână. Iar taxarea se face de luni până duminică, non-stop, 24 de ore din 24 în sezonul estival, iar prin noul proiect tarifele propuse sunt considerabil mai mici. 1 leu pe oră, 10 lei pe zi, 50 de lei pentru o săptămână, 100 de lei pe lună și 350 de lei pentru un an calendaristic. Comparativ cu tarifele aflate în acest moment în vigoare, cea mai mare reducere se observă în cazul parcării pe termen scurt. Astfel, o oră de parcare va costa 1 leu în loc de 4, ceea ce înseamnă o reducere de 75%. Pentru o zi întreagă, tariful propus este de 10 lei față de 30 de lei în prezent. Noile tarife ar introduce și varianta de plată pe termen lung, adică abonamente pentru o lună sau pentru un an, ceea ce ar putea reprezenta o alternativă mai avantajoasă pentru cei care traversează, să spunem, stațiunea, fie că locuiesc în zone limitrofe sau, nu știu, lucrează în zonă. Programul de taxare, așa cum spuneam, va fi unul însă permanent, acesta cu tarife mai mici, 24 din 24 de luni până luni, iar parcarea supraetajată din zona casino, de la Albatros, de acolo, ar urma să funcționeze doar în perioada 1 iunie 31 august. De asemenea, proiectul prevede și modificări în ceea ce privește atribuirea locurilor de parcare în anumite zone ale stațiunii. Cu alte cuvinte, în stațiune nu vor mai fi atribuite prin contract locuri de parcare pe promenada, pe tronsonul dintre Cleopatra, restaurantul Cleopatra, așa cum știm noi, și Hotel Victoria, și pe promenada 2 între Castel și Hotel Iachi. Excepție vor face doar parcările semi-închise adiacente. În cazul structurilor de primire turistice clasificate cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, sunt propuse tarife distincte pentru un loc de parcare: 350 de lei pe lună, 1050 de lei pentru întregul sezon estival și 2800 de lei pentru un an calendaristic. Dacă locuiți în Mamaia sau munciți în Mamaia sau aveți o afacere în Mamaia, puteți și voi să trimiteți până la sfârșitul lunii, până pe 31 iulie, propuneri, sugestii sau opinie cu valoare de recomandare pentru amendarea acestui regulament. Iar mâine este ședință de Consiliu Local Municipal. Pe ordinea de zi se află și un proiect care vizează construirea unui pasaj pietonal suprateran pe Bulevardul Laurei Vlaicu, un proiect de 6,5 milioane de lei. Mai exact, este vorba despre pasajul pietonal suprateran la intersecția Bulevardului Laurei Vlaicu cu Alea Universității. Se aprobă documentația tehnico-economică, studiul de fezabilitate și se dă vot pentru asta mâine în ședința de Consiliu Local. Inițiatorii proiectului susțin că infrastructura pietonală și rutieră actuală din zonă nu mai fac ce față cerințelor de siguranță și fluidizarea traficului pe fondul dezvoltării accelerate și a creșterii fluxurilor de utilizatori, iar zona este caracterizată printr-un trafic auto intens, fiind o arteră principală, dar și printr-un flux pietonal important generat de instituția de învățământ superior din zonă, dar și de zonele rezidențiale, că astea sunt mai multe decât instituția de învățământ și cele comerciale. În actuala configurație, traversarea pietonilor la nivelul carosabilului ar genera risc crescut de accidente, blocaje în trafic, reducerea vitezei de deplasare a transportului public și a autovehiculelor, precum și o poluare fonică și emisii suplimentare cauzate de opriri și porniri repetate ale mașinilor. Bun, acest proiect, spuneam că cu tot cu TVA se ridică la peste 6,5 milioane de lei. Durata estimată a lucrărilor este de 12 luni și soluția propusă de autorități va separa pe verticală fluxurile pietonale de traficul auto, va elimina conflictul direct dintre pietoni și mașinile care circulă în momentul traversării și va asigura o traversare sigură pe tot parcursul anului și fluidizarea circulației prin eliminarea fazei semaforizate pentru pietoni. Se votează indicatorii tehnico-economici până vom vedea proiectul. Mai avem de așteptat. Bun. Tot presa locală scrie astăzi despre monumentul tip hipogeu descoperit anul trecut în Constanța, care a fost trecut dinpreună cu construcția unde a fost identificat în domeniul public al județului. Reprezentanții Muzeului de Istorie din Constanța spun că își doresc să facă acolo un muzeu al creștinismului timpuriu în Dobrogea. La fel e nevoie de foarte mulți bani să faci un astfel de muzeu. Să ne amintim că ei au avut ca soluții, mă rog, deja clădirile cumva existente și n-au reușit să facă nimic și n-au reușit până în urmă cu puțin timp să înceapă lucrările la muzeu. Adică a fost nevoie de foarte, foarte mult timp de la momentul semnării contractelor să te apuci să faci un nou muzeu când n-ai niciun ban, dar nu e până la urmă greu să spui că vrei să faci. Și a doua zi de protest la spitalurile din România și la cel din Constanța, este greva declanșată de Federația Sanitas. Activitatea medicală continuă sau se desfășoară mai degrabă parțial. Sindicatul a precizat că greva se desfășoară pe întreaga durata programului, însă fiecare angajat protestează la locul de muncă prin încetarea activității și nu prin prezență permanentă în curtea spitalului. Vă reamintim că Ministerul Sănătății a anunțat că în ședința de guvern de ieri a fost aprobat un memorandum privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Prin acest document se deblochează peste 6.800 de posturi, doar 70 văzusem, nu, la Constanța. Decizia adoptată le permite acum spitalelor și serviciilor de ambulanță să lanseze procedurile de recrutare. Însă angajații din sănătate au mult mai multe nemulțumiri, da? N-au legătură doar cu lipsa forței de muncă, ci și cu condițiile de muncă. Iar greva continuă în 480 de spitale din țară. Din păcate, pacienții sunt primii care suportă consecințele, fiindcă și sindicaliștii au dreptatea lor. Nemulțumirile lor vizează în primul rând noua lege a salarizării, care le-ar reduce veniturile, deși spunea Ilie Bolojan aseară că nu este adevărat și că niciun salariu nu va scădea și chiar și-a cerut scuze față de pacienți. Cu toate acestea, mii de medici, asistenți, infirmieri continuă această grevă, cel puțin astăzi. Nu se știe ce se va întâmpla de mâine încolo, pentru că între timp continuă negocierile și la nivelul conducerii Federației Sindicale cu autoritățile cu autoritățile centrale. Mergem și la presa economică. Câți bani a făcut în România un lanț ucrainean de magazine? Produsele alea de la un leu, nu știu dacă le știți, n-am să dau numele lanțului de magazine, deși sunt și în Constanța multe, câteva, deși compania își propusese venituri de 40 de milioane de euro pentru anul trecut, vânzările au fost de 26 de milioane de dolari cu tot cu TVA, spune CEO-ul companiei. Motivul pentru care nu și-au atins obiectivul este deschiderea unui număr mai mic de magazine decât ce își propuseseră inițial și cu un leu. Acum, bine, nu sunt leu, găsește într-adevăr și la un leu și returi, ca să vă dau un exemplu, nimic altceva. Poșta Română vrea să urmeze modelul Amazon și să intre pe o piață complet nouă. Va lansa o divizie de tipărire digitală a cărților în urma unei investiții de peste 2 milioane de euro. Directorul companiei spune că proiectul a fost inspirat inclusiv de modelul a companiei americane și urmărește să transforme România într-un centru regional pentru tipărirea de carte în tiraje mici și livrare rapidă. Domnul Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, Companiei Naționale Poșta Română, spune asta. Domnul Ștefan, vreți dumneavoastră să veniți la Constanța, că și așa e vară, e soare, poate veniți și la mare să vă relaxați câteva zile și să luați așa la pas oficiile poștale, să vezi cât stai să ridici un plic care de pildă îți vine de la ANAF și nu îți vine decât prin intermediul Poștei Române, cât pierzi într-un oficiu poștal. Păi înainte să vă ocupați cu divizie de cărți și mai știu eu, tipărire de cărți și așa mai departe, ar trebui să vă rezolvați problemele din oficiile poștale. Și apoi, dacă tipărirea cărților mai era o afacere, n-ar fi renunțat la treaba asta, să spunem, marile companii, mogulii de presă care au trăit an bun și au făcut bani enorm de frumoși din tipărire și retipărire de tiraj. Hai să rezolvăm problemele alea, că stai la ghișeu într-un loc unde nu ai nici aer pe căldura asta, cu foarte mulți bătrâni care așteaptă să-și ridice sau să plătească tot felul de facturi, domnul de la Poșta Română. Și apoi haide să intrăm în era nu știu care și să imităm ce face Amazon. Vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem apoi în stil de viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor continuă acțiunile de control desfășurate în cadrul comandamentului estival la unitățile de alimentație publică și comercializarea produselor alimentare din zonele turistice de pe litoral. În ultimele 6 zile au avut loc 239 de controle la unități de alimentație publică, unități de catering, patiserii, magazine alimentare sau supermarketuri. Inspectorii ANSVS au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 280.000 de lei și au fost emise 2 ordonanțe de suspendare activității pentru unitățile la care au fost identificate deficiențe cu impact asupra siguranței alimentelor. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră privind indisciplina pietonană și a polițiștilor. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale, dintre care 42 pentru pietoni. Valoarea totală a sancțiunilor este de aproximativ 13.000 de lei. Vacanța de vară aduce mai mult timp liber, mai puțină supraveghere directă și uneori mai multe riscuri pentru copii și adolescenți. În acest context, Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Serviciul Siguranță Școlară al IPJ lansează o campanie de informare dedicată părinților pentru prevenirea riscurilor specifice sezonului estival. Este vorba despre siguranța online și sănătatea emoțională a copiilor și adolescenților. Aceștia recomandă părinților să vorbească deschis cu minorii despre presiunea grupului și siguranța online și să fie atenți la semnalele tăcute ale suferinței emoționale.
3: Românca Sorana Cârstea, în vârstă de 36 de ani, aflată în ultimul an de competiții, se menține pe locul 17 în clasamentul jucătoarelor profesioniste de tenis cu 2502 puncte. Jacqueline Cristian a urcat 2 poziții și este pe locul 39 cu 1256 de puncte. Gabriela Russe a ajuns pe locul 75 cu 941 de puncte, într-un clasament în care belarusa Arina Sabalenka cu 8550 de puncte este lider, iar pe 2 se menține Elena Rybakina cu 8056 de puncte.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 27 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade. 25 de grade sunt acum la Constanța.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Ne-am întors în stil de viață. Iată efectul Haaland aduce mai mulți turiști în Norvegia. Campania de la Cupa Mondială și trendul Viking se pare că impulsionează turismul în această a doua parte a verii după performanța Norvegiei la Cupa Mondială de fotbal din acest an, care a adus nu doar rezultate pe teren, ci un val de interes pentru turiști. Succesul echipei Norvegiei și popularitatea fenomenului Viking au determinat o creștere semnificativă a căutărilor pentru vacanță și zborurilor către țara nordică. Datele oferite de Google Trends arată interesul pentru Norvegia ca pe unul crescut, chiar spectaculos. La nivel global, căutările pentru această destinație sunt cu aproximativ 300% mai mari decât în aceeași perioadă anului trecut, în timp ce în Polonia interesul pentru destinație s-a triplat. Creșterea se și reflectă în piața turismului, iar platformele de specialitate arată că în această lună iulie numărul mediu al căutărilor pentru zboruri spre Norvegia din Polonia a fost cu 35% mai mare față de aceeași perioadă din anul trecut. De asemenea, Airbnb a înregistrat o creștere de 20% a căutărilor pentru unități de cazare în Norvegia pentru luna iulie și august. Analiștii din industria turismului pun acest fenomen pe seama parcursului remarcabil al Norvegiei la Cupa Mondială și a popularității atacantului Haaland, care a devenit una dintre figurile emblematice ale competiției. Imaginile cu el îmbrăcat așa în viking, preluate și distribuite masiv pe rețelele sociale, au contribuit la promovarea imaginii țării și au alimentat, iată, curiozitatea turiștilor. Experții spun că astfel de evenimente sportive pot avea un impact economic important asupra unei destinații, transformând până la urmă succesul unei echipe naționale de fotbal, în acest caz, într-un instrument de promovare turistică. În cazul Norvegiei, combinația dintre performanțele sportive, imaginea lui Haaland și asocierea cu identitatea vikingă pare să fi generat un interes internațional care depășește cu mult lumea fotbalului. Și de pe TikTok, direct în vacanță, haideți să vedem care sunt câteva dintre cele mai populare destinații ale acestei veri. Un clip viral poate schimba peste noapte destinul unui loc. Plaje cu ape turcoaze, sate izolate sau orașe care par desprinse din filme ajung în doar câteva ore pe listele de vacanță ale milioanelor de turiști. Rețelele sociale, iată, pot transforma destinații aproape necunoscute în adevărate fenomene turistice, dar succesul vine și cu aglomerație, prețuri mai mari și presiunea asupra comunităților locale. Supranumită de mulți Maldivele Europei, Albania cucerește social media cu apa turcoaz, plaje spectaculoase, prețuri accesibile, mult mai accesibile decât în alte destinații mediteranene. Sunt cel puțin două stațiuni, Sarande și Xamil, sau nu știu cum se citește exact, Xamil, așa pare să se citească, printre cele mai căutate, iar turiștii aleg plimbări cu barca aici și apusurile spectaculoase. Marbella, care nu este o noutate în preferințele turiștilor, pentru că are plaje spectaculoase, beach barul exclusiviste, beach cluburi, chiar restaurante elegante și un apus care face milioane de vizualizări, este una dintre destinațiile care domină algoritmul și în această a doua parte a verii. De asemenea, Marrakech, cu bazarurile pline de culoare, peisajele care par desprinse din filme, atrage turiștii prin combinația dintre tradiție, lux și aventură. Madeira oferă piscine naturale, sunt spectaculoase, trasee montane cu priveliști impresionante. De altfel, este și cunoscută drept Hawaii-ul Europei și continuă să fie una dintre cele mai apreciate destinații pentru iubitorii de natură și aventură. Dar sunt și destinații din Grecia și Italia, de la Creta la Zakynthos până la Santorini, în Grecia, care cuceresc în mediul online cu plajele spectaculoase, cu tavernele tradiționale, iar pentru cei care caută experiențe inedite există chiar și o plajă unde porcii, se plimbă nestingheriți printre turiști. un decor de poveste cu case pastelate, iahturi de lux și ape de un albastru intens. Vorbim despre Portofino, exact cum îi spune și numele pentru cei mai fini la buzunare, așa, care este într-adevăr una dintre vedetele rețelelor sociale, iar imagine filmate îi strâng constant sute de mii, uneori chiar milioane de aprecieri, o destinație care îmbine eleganța, peisajele spectaculoase și farmecul autentic al rivierei italiene, însă cu buget ceva mai generos. Nu poți să vii aici ca și cum ai merge, eu știu, în Albania, de pildă, în niciun caz. Dar sunt foarte multe destinații, cred că pentru toate buzunarele. Un turist care a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume spune că doar în 3 din ele s-ar întoarce mereu. El spune că a avut parte de drumeții în Austria, de camping pe zăpadă în Antarctica, până la finalizarea unui pelerinaj solo de 8 zile în Japonia și a pescuit homari în Canada. Este vorba de fapt de o doamnă, scriitoare și fotograf pasionată de călătorii, care afirmă că deși a fost în mai mult de 50 de țări, doar 3 sunt cele unde i-au rămas așa puțin din suflet. Subliniază faptul că a pus piciorul pe toate cele 7 continente, iar una dintre întrebările care îi se adresează cel mai des este care a fost locul preferat pe care l-a vizitat, și răspunde că este aproape imposibil să spună cu maximă precizie acela este locul preferat, pentru că sunt foarte multe destinații care au ceva de oferit. Există însă și locuri care i-au cucerit cu siguranță inima, cum se spune, locuri unde s-a simțit bine sau bucuroasă că a putut să fotografieze, care au o mâncare sau băuturi foarte bune, care oferă activități în aer liber spectaculoase. Și spunea că sunt 3 țări. Prima, acolo unde totul îi se pare cool, este Islanda, unde întotdeauna a călătorit cu mașina. Peisajul de aici este din altă lume, cascadele sunt nesfârșite, istoria vikingă este bogată și izvoarele termale naturale fantastice. De asemenea, îi place foarte mult cultura notului pe care a cunoscut-o în Islanda. Sigur că a văzut și aurora boreală, a fost impresionată și de gastronomie și de cultură, de aceea revine permanent în Islanda. Nu se satură nici de Italia, pe care o descrie ca pe a doua casă, și nu doar pentru că are legături de familie cu această țară. Prima călătorie acolo, în urmă cu mai bine de un deceniu, i-a strânit obsesia și dorința de a vizita aproape în fiecare an și a ajuns în toate colțurile Italiei, de la districtul Lacurilor, în Toscana, în Liguria, în Munții Dolomiți, în Puglia, pe coasta Amalfi și cel mai recent în Sicilia. Cel mai bun loc petrecut într-o vacanță a fost insula Salina, unde a avut parte de câteva zile încântătoare la un hotel, mă rog, foarte bun, spune turista. Principe di Salina, nu știu dacă ați ajuns careva din voi acolo, acolo unde descoperi că fiecare zi arată practic altfel. Este ca un muzeu în aer liber, între micile sate medievale de pe dealuri ineantice. Nu se satură să se întoarcă acolo ori de câte ori are ocazia, și spune că Italia este ca o meca pentru tot ce își dorește. De asemenea, pe locul 3 se află Elveția, pe care îl descrie ca un loc special și spune că prima dată când a pus piciorul pe pământ elvețian a fost uluită. De asemenea, era oarecum pierdută în toate sensurile cuvântului, fizic căuta un tren cu cremalieră, mental însă se pregătea pentru următorul capitol din viață, pentru că a trăit o perioadă acolo, a traversat țara cu trenurile incredibil de eficiente și frumoase, a urcat pe vârfuri prin sate mici, în spatele cascadelor și văilor, și chiar a coborât pe o potecă de munte într-un vagon în stil Super Mario. Și deși a petrecut mult timp în multe dintre regiunile elvețiene, Ticino este preferatul Sudul ei, această regiune de la malul lacului Maggiore îmbină ce e mai bun din mâncarea și cultura elvețiană și italiană, pentru că e cumva la graniță, este alternativa preferată sau perfectă, să spunem, la lacul Como, departe de mulțimi. Bun, ne oprim pentru moment și facem loc știrilor pe scurt, dar ne întoarcem și continuăm în Stil de Viață.
1: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de cm, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Ai aflat de oferte? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai ceafă de porc fără os 20 de lei 99 kg și cafea Don Cafe Selected 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor continuă acțiunile de control desfășurate în cadrul comandamentului estival la unitățile de alimentație publică și comercializarea produselor alimentare din zonele turistice de pe litoral. În ultimele 6 zile au avut loc 239 de controle la unități de alimentație publică, unități de catering, patiserii, magazine alimentare sau supermarketuri. Inspectorii ANSVS au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 280.000 de lei și au fost emise 2 ordonanțe de suspendare activității pentru unitățile la care au fost identificate deficiențe cu impact asupra siguranței alimentelor. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră privind indisciplina pietonană. Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Serviciul Siguranță Școlară al IPJ lansează o campanie de informare dedicată părinților pentru prevenirea riscurilor specifice sezonului estival. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult se în dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 27 de grade.

0: Profil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Rom Silva reintroduce elanul în România. Dispărut de două secole, adulții pot ajunge la 700 de kilograme și peste 2 metri înălțime. Primele 4 exemplare sunt deja în județul Neamț. Iată, la 3 luni de la aducerea în România, cei 4 elani din Parcul Natural Vânători se pare că s-au adaptat bine noului habitat. Exemplarele sunt aduse din Germania, Franța și Elveția și fac parte din prima etapă a unui proiect care urmărește reintroducerea elanului în fauna României, specie dispărută de pe teritoriul țării în urmă cu peste două secole. Aceste exemplare au fost selectate riguros pentru a asigura o aclimatizare optimă în noul areal și se află în carantină timp de 30 de zile sub atenta supraveghere a specialiștilor Rom Silva, care anunță că este o primă etapă dintr-un proiect de revenire a elanului în fauna României după mai bine de două secole de absență. Sunt foarte simpatici! Haideți să vedem, să aflăm de fapt, că nici eu nu știu unde se află cea mai izolată casă din lume și cum se poate ajunge la ea. N-are nici drumuri, nu are nici electricitate și evident nici vecini. Cea mai izolată casă din lume este situată în mijlocul Oceanului Atlantic și a devenit un simbol al Islandei, atrăgând curiozitatea multora. Tocmai pentru că nu prea există urme ale civilizației moderne. Această casă albă este înconjurată de mare, parte a unui arhipelag, este amplasată pe o insulă situată lângă coasta de sud a Islandei. Este o regiune vulcanică care are aproape 15 insule, toate formate în urma erupțiilor, iar aceasta, cea de-a treia ca mărime insula arhipelagului, are o suprafață de 0,45 de kilometri pătrați și este situată la 12 kilometri de orașul cel mai apropiat locuit. Pentru a ajunge pe insulă este o provocare, deoarece nu există un port amenajat, iar stâncile sunt abrupte, curenții puternici și complică astfel accesul, mai ales în condiții meteorologice schimbătoare. Casa ar fi fost construită în 1953 de un grup de vânători locali și deservește drept adăpost pentru cei care vin sezonier pe insulă pentru a vâna pufin, păsări marine emblematice pentru Islanda. De-a lungul secolelor, insula a fost locuită de câteva familii care se ocupau cu pescuitul, creșterea oilor și vânătoarea. Condițiile de viață erau extrem de dificile, fără magazine, medii sau mijloace ușoare de transport. În anii 1930, ultimii 5 locuitori au părăsit insula, care a rămas astfel nelocuită permanent. Deși lipsită de electricitate, de apă curentă și canalizare, casa este surprinzător de confortabilă. Apa este colectată din ploaie, gătitul se face pe sobe, iar iluminatul este asigurat de lămpi de gaz, sau pe gaz, cred că ar fi mai corect. În interior, vizitatorii se pot bucura de mobilier din lemn, un spațiu pentru odihnă lângă sobă și o saună care folosește apa de ploaie. Deși este aproape imposibil să ajungi aici dacă nu ești pasionat de vânătoare, trebuie să știi totuși că nu este o destinație turistică obișnuită dacă te încumeți. Insula este administrată de asociația de vânătoare care a construit casa, iar accesul necesită permis special. Transportul este dificil și este recomandat să fie realizat de un capitan local experimentat. Există un singur punct de debarcare, iar drumul până la casă implică o urcare abruptă, unde sunt necesare măsuri de siguranță sporite. Dar e foarte simpatică, iar nemții nu mai sunt cei mai numeroși turiști după mulți ani pe litoralul din Bulgaria. Pentru prima dată, Germania nu mai este principala sursă de turiști în stațiunile de la Marea Neagră, de la vecinii bulgari. Pe primul loc se numără vizitatorii care au ajuns din Polonia, cei care vin din Cehia și Marea Britanie, iar Germania este, sau nemții, sunt abia pe locul 4, reflectând modificarea semnificativă a compoziției sosirilor internaționale în Bulgaria. Potrivit ministrului turismului bulgar, acest sector continuă să se confrunte și la ei cu dificultăți structurale, cu conectivitatea aeriană limitată, care reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea creșterii turistice. De asemenea, acesta a tras atenția asupra tendinței rezervărilor last minute pe fondul actualelor incertitudini geopolitice. Și consideră că Bulgaria are nevoie de un sprijin guvernamental mai puternic pentru zborurile programate, dar și pentru cele charter, alături de o strategie națională de turism eficientă pentru a rămâne competitivă față de destinațiile rivale din regiune. Și a dat exemplu aeroportului din Tirana, unde acum sunt mai multe zboruri decât pe aeroportul de la Sofia, subliniind necesitatea îmbunătățirii conectivității internaționale ale țării. Noi aici ce să mai spunem, că la Constanța aproape că nu zboară nimic, sau de la Constanța aproape că nu zboară nimic. Să vedem dacă vor fi reluate din toamnă zborurile către Roma. Până una alta, sunt mai multe episoade petrecute în ultimele zile în care s-au găsit pești morți pe lacul Tăbăcărie din Constanța. Biologul Adrian Bâlbă, cel care a condus Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, explică care este cauza care a dus la această situație și spune așa: nevoia de reabilitare a malurilor și de modernizare a lacului a obligat constructorul să reducă nivelul apei din lac. Este posibil ca acesta să fi scăzut, cum scad în fiecare vară apele, și având în vedere că avem parte și de o vară secetoasă și în consecință o apă mai puțin adâncă se încălzește mai repede și pierde gazele solvite, puținul oxigen pe care îl mai avea s-a pierdut, iar noaptea, mai ales atunci când flora algală consumă oxigen, fiindcă ea produce oxigen pe timpul zilei pe lumină, dar iarna algele, plantele acvatice consumă oxigen împreună cu toți ceilalți consumatori, au determinat aceste decese. Ei bine, este vorba despre un moment de anoxie pe timpul nopții care ar fi determinat mortalitatea unei mari părți din populația piscicolă, în special exemplare mai mari, exemplare mai dependente de nivelul de oxigen. Este cumva un fenomen obișnuit vara, atunci când apele sunt mai puțin adânci și se încălzesc mai mult și mai repede și trec prin aceste perioade anoxice, adică intervale de timp în care oxigenul lipsește parțial sau total dintr-un anumit mediu. Important e să fie adunați de acolo, pentru că un astfel de episod s-a întâmplat în apa lacului din localitatea Corbu. Specialiștii Institutului de Cercetare și Dezvoltare Marină Grigore Antipa din Constanța au spus atunci că o cauză ar putea fi legată tot de temperaturile ridicate înregistrate luna trecută. În luna iunie s-a întâmplat asta. Iar Trocul revine în era digitală. O aplicație permite plata cu timp și cunoștințe în loc de bani. Sistemul bazat pe time banking câștigă popularitate pe fondul creșterii costului vieții, și e vorba de servicii, bineînțeles. Trocul e una dintre cele mai vechi forme de schimb din istoria omenirii și revine în această versiune adaptată în era digitală. Platforma funcționează pe un principiu simplu. Utilizatorii oferă o abilitate sau un serviciu și primesc în schimb timp exprimat în minute, pe care îl pot folosi ulterior pentru a beneficia de alte servicii oferite în comunitate. Astfel, un contabil poate întocmi declarații fiscale pentru un alt utilizator și poate folosi timpul acumulat pentru a lua lecții de fotografii, limbi străine sau, nu știu, de gătit, fără ca să fie implicat vreun ban în această tranzacție. Sistemul bazat pe conceptul de time banking, în care unitatea de schimb este timpul, face ca fiecare minut petrecut prestând un serviciu să fie creditat în contul utilizatorului și să poată fi folosit pentru a solicita alte servicii din platformă. În acest model, valoarea unei activități este determinată exclusiv de timpul investit, nu de prețul pe care piața îl atribuie profesiei respective. Aplicația a fost creată de un psihiatru și antreprenor spaniol, dar de origine japoneză, care susține că aproape fiecare persoană deține competențe, dar multe dintre acestea rămân nefolosite din lipsa încrederii sau a oportunităților de a le transforma într-o sursă de venit. Platforma își propune să elimine această barieră și să transforme cunoștințele într-o resursă de schimb accesibilă, iar specialiștii spun că interesul pentru astfel de soluții crește în perioadele de dificultăți economice, cum este și aceasta pe care o traversăm, atunci când inflația reduce puterea de cumpărare și gospodăriile încearcă să-și limiteze cheltuielile. Sistemele alternative de schimb pot oferi acces la servicii care altfel ar fi dificil de plătit, de achitat. Potrivit creatorului aplicației, trocul nu a dispărut niciodată complet, însă în momente de criză economică revine iată în prim plan sub forme adaptate noilor tehnologii. Conceptul nu este unul absolut nou sau complet nou. Băncile de timp și sistemele de schimb fără bani există de mai multe decenii în regiuni ale lumii, însă digitalizarea lor le face mai ușor acum de utilizat și oferă acces unui număr mai mare de persoane, iar aplicațiile dedicate automatizează cumva și evidența timpului acumulat și facilitează găsirea rapidă a utilizatorilor care oferă serviciile dorite. Vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi excelentă pe mâine.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost finalizate lucrările de renovare a unității de asistență medico-socială a Gigea, lucrări efectuate din fondurile Consiliului Județean Constanța. Amănunte aflăm de la președintele CJC Florin Mitroi.
3: Costul unui bolnav este de 2400 din pensia lui. Dacă are pensie mai mare, îi revine bolnavului, iar diferența de 7000 o plătește Consiliul Județean. Deschidem un centru de 51 de locuri, urmând ca, dacă nu vor fi contestații, în primăvară să deschidem și pe cel care au funcționat până acum de 61, deci total 118 locuri. Deschidem un centru de bătrâni la Poarta Albă, oraș, unde deja lucrăm. Avem secția de pneumo, care este subordonată Spitalului Județean, la fel și aici vom intra pe reabilitare.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. A fost emis un nou mesaj roalert la Tulcea în această dimineață în jurul orei 10:30. Alerta a fost declanșată după ce sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizarea situației. Vă reamintim, săptămâna trecută, 3 drone au fost neutralizate pe teritoriul României. Un copil s-a pierdut astăzi pe plaja Bellona din Eforie. Acesta a dispărut pe plajă și a fost solicitat ajutorul salvamarilor care au început căutările. Băiatul a fost găsit în siguranță în zona Acapulco. Salvamarii atrag atenția părinților să nu lase copiii nesupravegheați, mai ales pe plajele aglomerate, și recomandă celor care observă minori rătăciți să anunțe cel mai apropiat salvamar sau să apeleze forțele de ordine de pe plajă. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat, în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Substancei. Radio Sky FM.
1: România n-a fost în stare după 4 ani de zile de război și după 80 de miliarde de euro care sunt primite de Ministerul Apărării și Ministerul de Interne, n-au fost în stare să cumpărăm și noi 3-4 din astea, să ne pregătim de război. Toată Europa se pregătește de război, dar nu înseamnă că începe războiul. Ci se pregătește domnule, în caz că se întâmplă ceva, trebuie să fii pregătit. Da, uite, îți vine o dronă, îți vine ceva sau vine unul și atacă nebunește. Bă, trebuie să te aperi de ăla. Și pe mă, nu mai te atacă nimeni, dar ai trecut acel pericol.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Amenințare cu bombă în portul Constanța la poarta 1. Accesul în perimetru a fost restricționat, iar persoanele din zona au fost evacuate preventiv. De asemenea, au fost suspendate manevrele pentru navele maritime și fluviale din motive de securitate. La fața locului sunt mai multe forțe de ordine, iar intrarea în port a fost restricționată. Vom reveni cu informații în următoarele grupaje informative.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky. Sky FM. Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
5: Eu mă bucur tare mult că ne aflăm față în față, pentru că în visele mele cele mai importante, în întâlnirile copilului din mine cu personalitățile orașului, se află și Florin Munteanu, care, printr-o voce excepțională, anunța din când în când o pauză de apă minerală.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: În spitale. Plen la Camera Deputaților se așteaptă votul pe legea care privește personalul medical și care prevede într-un amendament chiar deblocarea acestor posturi. Zi frumoasă și caldă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 28 de sud pentru navele maritime și fluviale din motive de securitate, fără alte precizări. Corespondentul nostru Sorin Cealera a ajuns însă la intrarea în port și a înregistrat următoarele secvențe.
3: Mă duc până la autoritate.
4: Vă rugăm să părăsiți.
5: Nu v-am pins nimeni. Haideți,
6: vă rugăm. De ce nu putem...
5: Amenințare cu...
7: Este restricție de acces în port.
2: Bun găsit, Sorin, ești în direct în Radio Jurnal. Ce se întâmplă acum în port, atât cât ți se permite să vezi de la poartă? Ce spun oamenii care vor să intre, cei care ies din incintă?
8: Da, bun găsit. Până la urmă am reușit să intru în port și am aflat că alerta a fost primită în jurul orei 11:40 de Autoritatea Navală Română. O voce creată prin inteligență artificială a transmis că două bombe sunt plasate, una în terminalul de pasageri și una în clădirea administrației porturilor Constanța. Aceeași voce a transmis că să nu se încerce găsirea acestor bombe, dacă nu vreți să fiți răniți, părăsiți imediat portul Constanța. Ei bine, clădirea administrației maritime a porturilor Constanța a fost evacuată, toți angajații se află acum în curte, unde așteaptă să vadă ce se întâmplă. A fost pornită alarma pentru alertă cu bombă. Forțele de ordine sunt mobilizate, sosesc în zonă și, bineînțeles, de acum încolo se așteaptă derularea evenimentelor. Repet, administrația porturilor maritime, clădirea principală, este unul dintre obiectivele vizate cu această alertă cu bombă, cealaltă terminalul de pasageri din portul Constanța. Deocamdată acestea sunt informațiile.
2: Mulțumesc, Sorin Cealera. Mobilizare masivă de forțe în Drobeta Turnu Severin după ce un apel la numărul de urgență 112 a anunțat un puternic miros de gaze. Pompieri, polițiști, jandarmi și echipele distribuitorului de gaz au intervenit de urgență într-un cartier din vestul orașului. Pericolul a fost considerat major, deoarece în perimetrul afectat se află penitenciarul, secția de psihiatrie a Spitalului Județean, dar și o zonă densă de locuințe. Pentru a preveni orice risc de explozie, autoritățile au luat măsuri imediate. 4 străzi au fost complet închise circulației, iar populația din zonă a fost avertizată să rămână vigilentă. Mihai Bădescu.
9: Mirosul a fost resimțit de angajații secției psihiatrie, dar și de locatarii și trecătorii din zonă.
10: S-a simțit miros de gaz în zonă, nu au reușit să descopere sursa.
9: S-a simțit puternic?
10: În unele zone, da.
11: Și eu când veni azi dimineață, simțeam așa un miros. M-am gândit că poate copiii au uitat butelia deschisă.
9: Și vine din canalizare?
11: Da.
12: Acum o jumătate de oră sau 3/4 de oră am venit de la piață și s-a simțit foarte rău miros.
9: Au venit polițiștii să vă informeze?
11: Da.
9: S-a mai resimțit duminică?
12: Păi eu am simțit, să știți, duminica. Am simțit, dar mai puțin decât astăzi.
9: Monica Lupu, medicul șef al secției.
13: Am simțit miros înțepător ca de gaz. Am luat măsurile de prevenție pentru a asigura cât se poate siguranța pacienților și a întregului personal medical. Am sunat persoanele abilitate pentru verificări. În acest moment, personalul medical și pacienții sunt în siguranță.
9: Era miros puternic de gaz.
13: Da, și din câte am înțeles, mirosul se extinde pe câteva străzi, pe o rază destul de mare.
9: Pompierii au izolat zona și au intervenit pentru un departarea pericolului, sub locotenent Daniela Înțeleptu, purtător de cuvânt.
14: S-a luat măsura de vărsări de apă în sistemul de canalizare în vederea eliminării acumulărilor de gaze.
9: Au fost depășiri de concentrații?
14: Nu au fost depășite, dar s-au înregistrat valori ridicate.
9: În cauză a fost demarată o anchetă în încercarea de a stabili proveniența mirosului de gaz. Dacă se va dovedi că un agent economic a deversat gaz în rețeaua de canalizare, acesta riscă o sancțiune drastică.
2: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață, în jurul orei 10:30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, care însă nu au pătruns în spațiul aerian național. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. MAPN mai precizează pe Facebook că două aeronave F-16 de la baza aeriană Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizare.

0: activitatea celorlalte secții. Sunt și spitale în care personalul este în grevă japoneză pentru că sunt prea puțini angajați, iar acordarea de servicii medicale ar fi grav afectată. În paralel, tensiunile legate de noua lege a salarizării se amplifică. Federațiile sindicale Sanitas și Solidaritatea Sanitară acuză dezinformări în privința proiectului de lege și susțin că obiectivul lor este obținerea unor creșteri salariale reale, nu doar evitarea reducerilor de venituri. Reporterul nostru Adriana Ture a fost la Spitalul Pantelimon din capitală și a stat de vorbă cu câțiva protestatari.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil mai mult în dimineață, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. 26 de grade sunt acum la Constanța.
2: Faruna a învins pe nou promovata Corvin Hunedoara cu 2-0, victorie importantă pentru marinari care privesc cu încredere meciul derby cu FCSB din etapa a treia. Fanii Farului au fost alături de favoriți, iar echipa de pe litoral s-a simțit încurajată de public pe parcursul confruntării cu formația Corvin Hunedoara. Iată ce spune antrenorul Farului Ioan Ovidiu Sabău despre susținerea fanilor.
3: Pentru mine publicul e acea stare care mă face să fiu responsabil, vreau să-i văd bine, vreau să-i văd că apreciază munca noastră, că ei se simt că sunt reprezentați așa cum trebuie. Și asta e o motivație pe care mi-o dea. Am înțeles, sigur, mai târziu un pic, dar ea un rol extraordinar. Și iar noi trebuie să-i convingem că merită să țină la noi, să ne aprecieze și să ne susțină.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Sky FM.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Eu mă bucur tare mult că ne aflăm față în față, pentru că în visele mele cele mai importante, în întâlnirile copilului din mine cu personalități ale orașului, se află și Florin Munteanu, care, printr-o voce excepțională, anunța din când în când o pauză de apă minerală.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Brick găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: În momentul în care vă gândiți la reforme de genul ăsta, gândiți-vă că ați fost în același partid, partea coaliției de guvernare, care numai anul trecut, subliniez lucrul ăsta, numai anul trecut, adică în 2024, a angajat aproape 50.000 de noi persoane în funcții publice.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: 1-2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Amenințare cu bombă în portul Constanța la ora 11:26 a fost înregistrat un apel 112 prin care un angajat ANR a anunțat că pe rețeaua telefonică a instituției a recepționat un mesaj audio înregistrat în limba română privind existența unor bombe în zona terminalului pasager din portul Constanța și în apropierea clădirii administrației porturilor maritime. Accesul în perimetru a fost restricționat, iar persoanele din interiorul clădirii APMC au fost evacuate și au fost suspendate manevrele pentru navele maritime și fluviale din motive de securitate. La fața locului sunt mai multe forțe de ordine, iar intrarea în port a fost restricționată. Structurile cu atribuții în domeniu desfășoară verificări pirotehnice în interiorul clădirii APMC. Monitorizarea apei de îmbăiere se face pe întreg litoralul prin recoltarea de probe din 48 de puncte, iar până acum rezultatele arată o calitate foarte bună a apei mării. Amănunte aflăm de la Georgiana Badea, inspector, compartiment igiena mediului, în cadrul Direcției de Sănătate Publică.
3: S-a efectuat recolte în cele 48 de puncte de pe întreg litoralul, puncte care sunt declarate și monitorizate la Comunitatea Europeană. Până la sfârșitul sezonului mai avem de efectuat încă 4 recolte, respectiv până la data de 15 septembrie. Totodată țin să menționez că până în prezent calitatea apei de îmbăiere este permisă cu calificativul excelentă, în urma evaluării microbiologice efectuate. Monitorizările efectuându-se pe cele trei mari zone de îmbăiere, respectiv zona Mangalia, zona Constanța și Mamaia Năvodari.
2: Georgiana Badea, inspector compartiment igiena mediului în cadrul Direcției de Sănătate Publică. Peste 100 de persoane sunt prezente la dezbaterea regulamentului jocurilor de noroc care se va aplica în Constanța. Cei mai mulți sunt operatori din domeniu și angajații sălilor de jocuri. Aceștia au cerut măsuri și reglementări mai puțin restrictive în ceea ce privește distanța către aceste săli față de locurile aglomerate, școli și licee. De asemenea, au solicitat să se renunțe la acordul Asociației de Proprietari pentru sălile de la parterul blocurilor.
4: Atacantul echipei de fotbal Farul Constanța, Nicolas Constantinescu, a fost împrumutat la Metalo Globus București pentru sezonul 2026-2027. Cele două grupări fotbalistice, Farul Constanța și Metalo Globus, au ajuns la un acord pentru împrumutul atacantului Nicolas Constantinescu, în vârstă de 19 ani. Fotbalistul a fost transferat la Farul în vara anului trecut de la Aerostar Bacău, dar nu a putut evolua la echipa de pe litoral din cauza unei accidentări.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil mai mult senin dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1, ai Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 kg. Kaufland. Ieftin și bun!
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Mesajul care anunța prezența unor bombe în portul Constanța a fost o alarmă falsă. Aceasta este concluzia la care au ajuns forțele de ordine dislocate la fața locului. Pompieri, polițiști, jandarmi și echipaje specializate din cadrul portului și de la SRI au ajuns în zona sediului ANR, unde a fost anunțată alerta cu bombă. În mesajul primit, despre care se crede că a fost făcut cu inteligență artificială, se anunța faptul că mai multe bombe sunt amplasate în clădirea portului și în terminalul de pasageri, deghizate în diverse obiecte. Mesajul a fost transmis de pe două numere de telefon din Ucraina și Polonia. În urma verificărilor s-a constatat că nu este niciun pericol și nu există niciun fel de bombe în clădire sau în apropierea acesteia. Amănunte despre acest incident aflăm de la directorul portului Constanța, Mihai Teodorescu.
2: Am luat toate măsurile conform protocoalelor stabilite pentru acest gen de incident. Am oprit gazul, electricitatea și nu în ultimul rând și în primul rând am evacuat personalul care lucra, pentru că pentru noi viața nu are preț. Cel mai important lucru este resursa umană. De aceea noi vrem să-i dăm o atenție sporită și ne-am luat toate măsurile de precauție pentru a proteja tot ceea ce înseamnă acest lucru. Activitatea din port nu a fost afectată, a fost un moment în care s-au luat deciziile cu autoritățile statului, care au venit, au constatat, ne-au susținut, susțin în continuare toată activitatea, dar activitatea este în plină desfășurare.
1: Un atac cibernetic la mai multe servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor a avut loc astăzi. A fost anunțat Directoratul pentru Securitate Cibernetică și s-a intervenit pentru limitarea impactului acestui atac. În prezent se lucrează pentru remedierea problemei și a fost depusă o plângere la DICOT. Unele dintre serviciile ANP au fost oprite pentru moment din motive de securitate. De asemenea, transferul persoanelor private de libertate în unitățile penitenciare au fost oprite momentan, iar prezentarea persoanelor la instanțele de judecată se va face în sistem videoconferință în zilele următoare. Forțele navale române au marcat astăzi ziua imnului național. Aceștia au organizat ceremonii militare și religioase în garnizoanele Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Babadac și București. În garnizoana Constanța, activitatea s-a desfășurat pe faleza din fața comandamentului flotei, iar la Mangalia, marinarii militari au sărbătorit ziua imnului național la complexul monumental din Piața Republicii.
3: Elvețianul Embolo nu ar fi trebuit să fie eliminat în meciul cu Argentina. Utilizarea incorrectă a sistemului VAR sunt suspiciuni de ajutor din faza grupelor a Argentinei și Messi pentru a ajunge în finală și a câștiga pentru a doua oară Cupa Mondială. Este verdictul dat de forurile fotbalistice la nivel mondial.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiază. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici un kilogram la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Mesajul care anunța prezența unor bombe în portul Constanța a fost o alarmă falsă. Aceasta este concluzia la care au ajuns forțele de ordine dislocate la fața locului. Pompieri, poliții, jandarmi și echipaje specializate din cadrul portului și de la SRI au ajuns în zona sediului APMC, unde a fost anunțată alerta cu bombă. În mesajul primit, despre care se crede că a fost făcut cu inteligența artificială, se anunța faptul că mai multe bombe sunt amplasate în clădirea portului și în terminalul de pasageri, deghizate în diverse obiecte. Mesajul a fost transmis de pe două numere de telefon din Ucraina și Polonia. În urma verificărilor s-a constatat că nu este niciun pericol și nu există niciun fel de bombe în clădire sau în apropierea acesteia. Rusia a bombardat o altă navă în Marea Neagră. Este vorba despre un vas de transport marfă sub pavilion Liberia, lovit lângă orașul ucrainean Odessa. În ultima perioadă, mai multe vase comerciale, în mare parte cu tone de carburanți la bord, au fost lovite de drone rusești, iar acest lucru poate prezenta un real pericol ecologic pentru Marea Neagră. Un copil s-a pierdut astăzi pe plaja Belona din Eforie. Acesta a dispărut pe plajă și a fost solicitat ajutorul salvamarilor care au început căutările. Băiatul a fost găsit în siguranță în zona Acapulco. Salvamarii atrag atenția părinților să nu lase copiii nesupravegheați, mai ales pe plajele aglomerate, și recomandă celor care observă minori rătăciți să anunțe cel mai apropiat salvamar sau să apeleze forțele de ordine de pe plajă.
3: Turcia este noua campioană a Ligii Naționale a Volei Feminin după ce a învins în ultimul act al competiției Brazilia, o finală pe care, în urma acestui succes, Turcia a cucerit pentru a doua oară trofeul competiției după victoria din 2023. Turcia a învins Brazilia în 4 seturi, a fost 3-1 pe setul 23-25, 25-21, 26-24 și 25-23, într-o finală ce a avut loc la Macao.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de ofertă? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A. Ceafă de porc fără os, 20,99 lei kilogramul, și cafea Don Cafe Selected, 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Angajații APMC au fost evacuați astăzi din sediul clădirii în urma unei amenințări cu bombă primite la ora 11:26. În urma verificărilor s-a stabilit că mesajul care a fost transmis de pe două numere de telefon din Ucraina și Polonia a fost o alarmă falsă și s-a constatat că nu este niciun pericol și nu există niciun fel de bombe în clădire sau în apropierea acesteia. Continuă greva în cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Președintele Sindicatului Sanitas, Cristina Rădulescu, a declarat că se va asigura integral activitatea la ATI, UPU și secțiile de dializă și oncologie. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor continuă acțiunile de control desfășurate în cadrul comandamentului estival la unitățile de alimentație publică. În ultimele 6 zile au avut loc 239 de controle și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 280.000 de lei. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade.

0: SkyFM. SkyFM.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM, niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost finalizate lucrările de renovare a unității de asistență medico-socială a Gigea, lucrări efectuate din fondurile Consiliului Județean Constanța. Amănunte aflăm de la președintele CJC, Florin Mitroi.
3: Costul unui bolnav este de 2400 din pensia lui. Dacă are pensie mai mare, îi revine bolnavului, iar diferența de 7000 o plătește Consiliul Județean. Deschidem un centru de 51 de locuri, urmând ca, dacă nu vor fi contestații, în primăvară să deschidem și pe cel care au funcționat până acum de 61, deci total 118 locuri. Deschidem un centru de bătrâni la Poarta Albă, oraș, unde deja lucrăm. Avem secția de pneumo, care este subordonată Spitalului Județean. La fel și aici vom intra pe reabilitare.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local. 7 noi proiecte vor fi supuse votului consilierilor locali. Printre acestea se numără cel privind rectificarea bugetului local pe anul 2026, proiectul care vizează stabilirea nivelului chiriei pentru locuințele sociale din municipiul Constanța și cel privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea unui pasaj pietonal suprateran la intersecția dintre bulevardul Aurel Vlaicu și alea Universității. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor continuă acțiunile de control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival la unitățile de alimentație publică și comercializarea produselor alimentare din zonele turistice de pe litoral. În ultimele 6 zile au avut loc 239 de controle la unități de alimentație publică, unități de catering, patiserii, magazine alimentare sau supermarketuri. Inspectorii ANSVS au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 280.000 de lei și au fost emise 2 ordonanțe de suspendare a activității pentru unitățile la care au fost identificate deficiențe cu impact asupra siguranței alimentelor.
4: Novak Djokovic și Arina Sabalenka vor forma una dintre cele mai spectaculoase perechi din proba de dublu mix de la US Open. Organizatorii au publicat lista echipelor înscrise, iar printre marele absențe se numără cele a lui Carlos Alcaraz și Jannik Sinner. Novak Djokovic în vârstă de 39 de ani și belarusa Sabalenka, 28 de ani, își vor uni forțele pentru turneul de 2 zile care va începe pe 25 august la New York.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 28 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: SKYFM SKYFM
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un atac cibernetic la mai multe servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor a avut loc astăzi, a fost anunțat Directoratul pentru Securitate Cibernetică și s-a intervenit pentru limitarea impactului acestui atac. Au fost finalizate lucrările de renovare a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea, lucrări efectuate din fondurile Consiliului Județean Constanța. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local, 7 noi proiecte vor fi supuse votului consilierilor locali. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.
4: Got introduced to you by a friend.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
7: 112 urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Angajații APMC au fost evacuați astăzi din sediul clădirii în urma unei amenințări cu bombă. La ora 11:26 a fost înregistrat un apel 112, prin care s-a anunțat că pe rețeaua telefonică a instituției s-a primit un mesaj audio înregistrat în limba română privind existența unor bombe în zona terminalului pasager din portul Constanța și în apropierea clădirii administrației porturilor maritime. Accesul în perimetru a fost restricționat, iar persoanele din interiorul clădirii APMC au fost evacuate. În urma verificărilor s-a stabilit că mesajul, care a fost transmis de pe două numere de telefon din Ucraina și Polonia, a fost de fapt o alarmă falsă și s-a constatat că nu este niciun pericol și nu există niciun fel de bombe în clădire sau în apropierea acesteia. Continuă greva în cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Președintele sindicatului Sanitas, Cristina Rădulescu, a declarat că se va asigura integral activitatea la ATI, UPU și secțiile de dializă și oncologie. La biroul de internare ambulatoriu și la secția spitalizare de zi și recuperare medicală s-a suspendat complet activitatea, iar în restul secțiilor se lucrează cu o treime din personal. Aceasta a precizat că acolo unde toți angajații vor să participe la grevă, o vor face prin rotație câte 3-4 ore fiecare. Un atac cibernetic la mai multe servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor a avut loc astăzi. A fost anunțat Directoratul pentru Securitate Cibernetică și s-a intervenit pentru limitarea impactului acestui atac. În prezent se lucrează pentru remedierea problemei și a fost depusă o plângere la DIICOT. Unele dintre serviciile ANP au fost oprite pentru moment din motive de securitate. De asemenea, transferul persoanelor private de libertate la unitățile penitenciare au fost oprite momentan, iar prezentarea persoanelor la instanțele de judecată se va face în sistem videoconferință în zilele următoare. Au fost finalizate lucrările de renovare a unității de asistență medico-socială a Gigea, lucrări efectuate din fondurile Consiliului Județean Constanța. Amănunte aflăm de la președintele CJC, Florin Mitroi.
3: Costul unui bolnav este de 2400 din pensia lui. Dacă are pensie mai mare, îi revine bolnavului, iar diferența de 7000 o plătește Consiliul Județean. Deschidem un centru de 51 de locuri, urmând ca, dacă nu vor fi contestații, în primăvară să deschidem și pe cel care au funcționat până acum de 61. Deci total 118 locuri. Deschidem un centru de bătrâni la Poarta Albă, oraș, unde deja lucrăm. Avem secția de pneumo, care este subordonată Spitalului Județean. La fel și aici vom intra pe reabilitare.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local. 7 noi proiecte vor fi supuse votului consilierilor locali. Printre acestea se numără cel privind rectificarea bugetului local pe anul 2026, proiectul care vizează stabilirea nivelului chiriei pentru locuințele sociale din municipiul Constanța și cel privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea unui pasaj pietonal suprateran la intersecția dintre bulevardul Aurel Vlaicu și Alea Universității. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor continuă acțiunile de control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival la unitățile de alimentație publică și comercializarea produselor alimentare din zonele turistice de pe litoral. În ultimele 6 zile au avut loc 239 de controle la unități de alimentație publică, unități de catering, patiserii, magazine alimentare sau supermarketuri. Inspectorii ANSVSA au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 280.000 de lei și au fost emise două ordonanțe de suspendare a activității pentru unitățile la care au fost identificate deficiențe cu impact asupra siguranței alimentelor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 28 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Angajații APMC au fost evacuați astăzi din sediul clădirii în urma unei amenințări cu bombă. La ora 11:26 a fost înregistrat un apel 112 prin care s-a anunțat că pe rețeaua telefonică a instituției s-a primit un mesaj audio înregistrat în limba română privind existența unor bombe în zona terminalului pasager din portul Constanța și în apropierea clădirii administrației porturilor maritime. Accesul în perimetru a fost restricționat, iar persoanele din interiorul clădirii APMC au fost evacuate. În urma verificărilor s-a stabilit că mesajul, care a fost transmis de pe două numere de telefon din Ucraina și Polonia, a fost de fapt o alarmă falsă și s-a constatat că nu este niciun pericol și nu există niciun fel de bombe în clădire sau în apropierea acesteia. Continuă greva în cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Președintele Sindicatului Sanitas, Cristina Rădulescu, a declarat că se va asigura integral activitatea la ATI, UPU și secțiile de dializă și oncologie. La biroul de internare ambulatoriu și la secția spitalizare de zi și recuperare medicală s-a suspendat complet activitatea, iar în restul secțiilor se lucrează cu o treime din personal. Aceasta a precizat că acolo unde toți angajații vor să participe la grevă, o vor face prin rotație câte 3-4 ore fiecare. Un atac cibernetic la mai multe servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor a avut loc astăzi, a fost anunțat Directoratul pentru Securitate Cibernetică și s-a intervenit pentru limitarea impactului acestui atac. În prezent se lucrează pentru remedierea problemei și a fost depusă o plângere la DIICOT. Unele dintre serviciile ANP au fost oprite pentru moment din motive de securitate. De asemenea, transferul persoanelor private de libertate la unitățile penitenciare au fost oprite momentan, iar prezentarea persoanelor la instanțele de judecată se va face în sistem videoconferință în zilele următoare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 28 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Angajații APMC au fost evacuați astăzi din sediul clădirii în urma unei amenințări cu bombă. La ora 11:26 a fost înregistrat un apel 112, prin care s-a anunțat că pe rețeaua telefonică a instituției s-a primit un mesaj audio înregistrat în limba română privind existența unor bombe în zona terminalului pasager din portul Constanța și în apropierea clădirii administrației porturilor maritime. Accesul în perimetru a fost restricționat, iar persoanele din interiorul clădirii APMC au fost evacuate. În urma verificărilor s-a stabilit că mesajul, care a fost transmis de pe două numere de telefon din Ucraina și Polonia, a fost de fapt o alarmă falsă și s-a constatat că nu este niciun pericol și nu există niciun fel de bombe în clădire sau în apropierea acesteia. Continuă greva în cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Președintele Sindicatului Sanitas, Cristina Rădulescu, a declarat că se va asigura integral activitatea la ATI, UPU și secțiile de dializă și oncologie. La biroul de internare ambulatoriu și la secția spitalizare de zi și recuperare medicală s-a suspendat complet activitatea, iar în restul secțiilor se lucrează cu o treime din personal. Aceasta a precizat că acolo unde toți angajații vor să participe la grevă, o vor face prin rotație câte 3-4 ore fiecare. Un atac cibernetic la mai multe servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor a avut loc astăzi. A fost anunțat Directoratul pentru Securitate Cibernetică și s-a intervenit pentru limitarea impactului acestui atac. În prezent se lucrează pentru remedierea problemei și a fost depusă o plângere la DIICOT. Unele dintre serviciile ANP au fost oprite pentru moment din motive de securitate. De asemenea, transferul persoanelor private de libertate la unitățile penitenciare au fost oprite momentan, iar prezentarea persoanelor la instanțele de judecată se va face în sistem videoconferință în zilele următoare. Au fost finalizate lucrările de renovare a unității de asistență medico-socială a Gigea, lucrări efectuate din fondurile Consiliului Județean Constanța. Amănunte aflăm de la președintele CJC, Florin Mitroi.
3: Costul unui bolnav este de 2400 din pensia lui. Dacă are pensie mai mare, îi revine bolnavului, iar diferența de 7000 o plătește Consiliul Județean. Deschidem un centru de 51 de locuri, urmând ca, dacă nu vor fi contestații, în primăvară să deschidem și pe cel care au funcționat până acum de 61. Deci total 118 locuri. Deschidem un centru de bătrâni la Poarta Albă, oraș, unde deja lucrăm. Avem secția de Neumo, care este subordonată Spitalului Județean. La fel și aici vom intra pe reabilitare.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local. 7 noi proiecte vor fi supuse votului consilierilor locali. Printre acestea se numără cel privind rectificarea bugetului local pe anul 2026, proiectul care vizează stabilirea nivelului chiriei pentru locuințele sociale din municipiul Constanța și cel privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea unui pasaj pietonal suprateran la intersecția dintre bulevardul Aurel Vlaicu și Alea Universității. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor continuă acțiunile de control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival la unitățile de alimentație publică și comercializarea produselor alimentare din zonele turistice de pe litoral. În ultimele 6 zile au avut loc 239 de controle la unități de alimentație publică, unități de catering, patiserii, magazine alimentare sau supermarketuri. Inspectorii ANSVS au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 280.000 de lei și au fost emise două ordonanțe de suspendare a activității pentru unitățile la care au fost identificate deficiențe cu impact asupra siguranței alimentelor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 28 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Angajații APMC au fost evacuați astăzi din sediul clădirii în urma unei amenințări cu bombă. La ora 11:26 a fost înregistrat un apel 112, prin care s-a anunțat că pe rețeaua telefonică a instituției s-a primit un mesaj audio înregistrat în limba română privind existența unor bombe în zona terminalului pasager din portul Constanța și în apropierea clădirii administrației porturilor maritime. Accesul în perimetru a fost restricționat, iar persoanele din interiorul clădirii APMC au fost evacuate. În urma verificărilor s-a stabilit că mesajul, care a fost transmis de pe două numere de telefon din Ucraina și Polonia, a fost de fapt o alarmă falsă și s-a constatat că nu este niciun pericol și nu există niciun fel de bombe în clădire sau în apropierea acesteia. Continuă greva în cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Președintele Sindicatului Sanitas, Cristina Rădulescu, a declarat că se va asigura integral activitatea la ATI, UPU și secțiile de dializă și oncologie. La biroul de internare ambulatoriu și la secția spitalizare de zi și recuperare medicală s-a suspendat complet activitatea, iar în restul secțiilor se lucrează cu o treime din personal. Aceasta a precizat că acolo unde toți angajații vor să participe la grevă, o vor face prin rotație câte 3-4 ore fiecare. Un atac cibernetic la mai multe servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor a avut loc astăzi. A fost anunțat Directoratul pentru Securitate Cibernetică și s-a intervenit pentru limitarea impactului acestui atac. În prezent se lucrează pentru remedierea problemei și a fost depusă o plângere la DIICOT. Unele dintre serviciile ANP au fost oprite pentru moment din motive de securitate. De asemenea, transferul persoanelor private de libertate la unitățile penitenciare au fost oprite momentan, iar prezentarea persoanelor la instanțele de judecată se va face în sistem videoconferință în zilele următoare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 28 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: was just like a song when we were young.
1: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Angajații APMC au fost evacuați astăzi din sediul clădirii în urma unei amenințări cu bombă. La ora 11:26 a fost înregistrat un apel 112, prin care s-a anunțat că pe rețeaua telefonică a instituției s-a primit un mesaj audio înregistrat în limba română privind existența unor bombe în zona terminalului pasager din portul Constanța și în apropierea clădirii administrației porturilor maritime. Accesul în perimetru a fost restricționat, iar persoanele din interiorul clădirii APMC au fost evacuate. În urma verificărilor s-a stabilit că mesajul, care a fost transmis de pe două numere de telefon din Ucraina și Polonia, a fost de fapt o alarmă falsă și s-a constatat că nu este niciun pericol și nu există niciun fel de bombe în clădire sau în apropierea acesteia. Continuă greva în cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Președintele Sindicatului Sanitas, Cristina Rădulescu, a declarat că se va asigura integral activitatea la ATI, UPU și secțiile de dializă și oncologie. La biroul de internare ambulatoriu și la secția spitalizare de zi și recuperare medicală s-a suspendat complet activitatea, iar în restul secțiilor se lucrează cu o treime din personal. Aceasta a precizat că acolo unde toți angajații vor să participe la grevă, o vor face prin rotație câte 3-4 ore fiecare. Un atac cibernetic la mai multe servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor a avut loc astăzi. A fost anunțat Directoratul pentru Securitate Cibernetică și s-a intervenit pentru limitarea impactului acestui atac. În prezent se lucrează pentru remedierea problemei și a fost depusă o plângere la DIICOT. Unele dintre serviciile ANP au fost oprite pentru moment din motive de securitate. De asemenea, transferul persoanelor private de libertate la unitățile penitenciare au fost oprite momentan, iar prezentarea persoanelor la instanțele de judecată se va face în sistem videoconferință în zilele următoare. Au fost finalizate lucrările de renovare a unității de asistență medico-socială a Gigea, lucrări efectuate din fondurile Consiliului Județean Constanța. Amănunte aflăm de la președintele CJC, Florin Mitroi.
2: Costul unui bolnav este de 2400 din pensia lui. Dacă are pensie mai mare, îi revine bolnavului, iar diferența de 7000 o plătește Consiliul Județean. Deschidem un centru de 51 de locuri, urmând ca, dacă nu vor fi contestații, în primăvară să deschidem și pe cel care au funcționat până acum de 61. Deci total 118 locuri. Deschidem un centru de bătrâni la Poarta Albă, oraș, unde deja lucrăm. Avem secția de Neumo, care este subordonată Spitalului Județean. La fel și aici vom intra pe reabilitare.
1: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local. 7 noi proiecte vor fi supuse votului consilierilor locali. Printre acestea se numără cel privind rectificarea bugetului local pe anul 2026, proiectul care vizează stabilirea nivelului chiriei pentru locuințele sociale din municipiul Constanța și cel privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea unui pasaj pietonal suprateran la intersecția dintre bulevardul Aurel Vlaicu și Alea Universității. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor continuă acțiunile de control desfășurate în cadrul comandamentului estival la unitățile de alimentație publică și comercializarea produselor alimentare din zonele turistice de pe litoral. În ultimele 6 zile au avut loc 239 de controle la unități de alimentație publică, unități de catering, patiserii, magazine alimentare sau supermarketuri. Inspectorii ANSVSA au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 280.000 de lei și au fost emise două ordonanțe de suspendare a activității pentru unitățile la care au fost identificate deficiențe cu impact asupra siguranței alimentelor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 28 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

Sky FM.